0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neboas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas será frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, do interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en Uberbaix, especialmente en zonas do interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeral de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con agua nube tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores xa que na metade sur podes acercar os 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20, 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara aos vindeiros días vamos a seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos quedar xa nun con aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que esa circulación do norte sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que terán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, onde estemos preto do estrito, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos pouco a pouco, que mañan ainda temos cita. Joel, moitas gracias. A saíros sin paraguas. Abrigado xa, pero sin paraguas. Gracias, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo.

0: a verdade é que houve unha espoleta que foi Mari Carmen. Houve unha movilización que ainda dura, unha movilización social potente. Houve unha resposta política de diferentes partidos que ao final a xente nova, eu digo polos meus fillos, consideraban absolutamente insuficiente. É dicir, isto non soluciona o problema, isto non nos garantiza o futuro. E, bueno, unos queren que o futuro sexa un lugar, outros queren que o futuro sexa vivenda, en propiedade. Oíamos estes días tamén a muchos que entrevistaban. O sea, muchos se queixaban de que non podían mercar un piso. Outros se queixaban dos alugueres. Depende de se xa acabaran a carreira ou estaban na carreira. Ou... Que dicir, todo é, digamos, vanse decantando intereses e definindo intereses. E tamén posicións. Porque xo que, se algo sabemos os historiadores, é que as movilizacións xeneran posicións políticas, xeneran ideas e xeneran organización. ¿No? E neso estamos. E pode ser moi rápido. E logo, despois dunha resposta insuficiente, que era o decreto, ou os decretos, como xe non salen aprobados, hai moita xente, en términos generacionais, e en términos políticos e ideolóxicos, que quería que se forra nesa dirección, que vai quedar frustrada. E vanse buscar responsables. E nesa procura de responsabilidade, vanse movilizar votos. Eso que vai acontecer, ¿no? Que ocurre? Que depende como se vai a comportar o electorado. Junts cree que ten que estar na posición na que están o resto das dereitas, como acaba de acontecer en Portugal. En Portugal, leía onta noticia na Voz, ¿no? Mientras aquí estamos discutindo esto, justamente a dereita aproba no Parlamento unha lei ou un decreto, non recordo moi ben, para acelerar os desafiuzamentos. E para, na lógica da dereita, movilizar as propiedades privadas, que era o que falábamos antes aquí, as propiedades privadas baleiras, dando garantía aos propietarios. Aquí se fixo xa na época de Rajoy. Digamos, hai moita propiedade baleira e non se aluga porque os propietarios non teñen garantías. ¿No? Bueno, pues, eso que están facendo en Portugal. Están recorrendo unha dirección que aquí se recorreu pues, hai 10 anos ou 12 aproximadamente. E non vimos solución, como tampouco van ver en Portugal. Cal é o asunto, en realidade? Bueno, o decreto era xulgado como moi insuficiente por moita xente nova, polo sindicato de inquilinas, polo sindicato de vivenda, etc., polos acampados, pola xente que está movilizando, pero en realidade, en algún punto, movía cousas que non se moveron nos últimos 45 anos, desde o decreto Boyer, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura, e que foi o que deu lugar pues, a situacións como as de Mari Carmen, ¿no? Era que a continuidade dos alugueres se xa cortada en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría facer, o que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no? Por exemplo, o do PNV. Bueno, pues parece que non vai adiante. Pero agora o que terán que entender os partidos é cal o efecto de todo eso. Porque pode haber unha confusión tremenda, como ocurre nas movilizacións, digamos, por asuntos centrais históricamente. E como ocurre neste caso, pues, a extrema dereita e a dereita democrática catalanista, que non se poden ver, coinciden, ¿no? Bueno, esa mesma coincidencia se produce estos días nas expresións de Feijó, que decía, este goberno non fixo nada en 8 anos, e de algúns responsables do sindicato de inquilinas, que decían, este goberno non fixo nada en 8 anos. Ao final, a mí, chavama, digamos, o que me venga a cabeza con todo isto é o que dividía a esquerda e a dereita, que nos últimos 40 anos se decía, bueno, son moi parecidos, o PSOE e o PP, bueno, agora é evidente que non o son, ¿no? E é evidente que se fala como antes, ¿no? Antes se falaba de PSOE e PP, agora se fala de esquerda e de dereita.
1: Bueno, sabes que nestes días volveu aquel bello lema de PSOE e PP a mesma, se recordase.
0: Sí, claro, pero a cuestión, sí, evidentemente, e volverá máis veces, pero a cuestión é que non era o aborto o que distinguía a esquerda e a dereita. Claramente non o era. A dereita da batalla cando está

0: misma posición, pero coa boca pequena, porque a batalla da Igrexa e a Igrexa Católica cada vez ten menos adherentes e máis vellos. Non era o matrimonio sexual, homosexual, que tamén, digamos, desde unha posición católica, confesional, se dan esa batalla, pero os diputados gays casados do Partido Popular defenden a súa posición. Era a propiedade. Era a economía, como sempre, aquello de Clinton. Era a economía, estúpido. Pois sí, era a economía. Era a propiedade de unha institución económica. A tese que presentamos ante en Santiago, na que había un experto en dereito en historia do dereito que viña de Alemania, unha experta dunha universidade da Universidade de Asturias e un italiano, justamente iba sobre en que consiste a institución da propiedade, porque a propiedade é unha forma de dominio, e as formas de dominio non teñen por que ser privadas e perfectas. A propiedade privada perfecta é unha institución que ten 200 anos, isto no código napoleónico, e non ten máis 200, 250. Que ocurre? Que convertimos a propiedade privada, pode se convertir en algo sacrosanto, intocable, inviolable, que non é certo, porque cando che expropian unha casa para unha autoestrada, xa non é verdade. Cando se construíron os encoros, tampouco foi verdade. Cando pasa unha liña de alta tensión, tampouco é verdade. Non é verdade que se xa inviolable e intocable. O Estado pode, en función de en que condicións, actuar sobre esa propiedade. Pero, cando a propiedade é privada e moi repartida, como a propiedade da terra ou a propiedade, da vivenda, e eso, ademais, ten unha vertente económica, ou pode tela, aí xa temos outro problema. Que ocurre? Que en España, e por eso estes decretos tiñen o seu, digamos, significaban algo nos últimos 90 anos, en España sempre entendeuse que o uso da propiedade privada dunha vivenda para gañar o máxima cantidade de diñeiro posible en función do que alguén che pague, era lexítimo. Pero claro, neste momento hai menos poboación e máis vivendas. O sea, menos poboación con vivendas e máis vivendas por poboación que as ten, para entendernos. Producto de todas as políticas estatais dos últimos 90 anos, incluído o franquismo. De las casas baratas a todas as casas que temos entre todos. En fin, teño xente ao meu alrededor que di que en 10 anos cada galego terá 3 vivendas. Cada galego nativo de Galicia e que tengan casa na aldea e posiblemente algo así ocurrirá, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pensar que detrás de eso hay un negocio, bueno, pues alenta a especulación. ¿Qué o que cambiou? Ademais das leis e das normas. Bueno, pues que antes a quien especulaba se chamaba especulador, aunque fuera un vecino. A quien era un usurero se chamaba usurero, aínda que fuera un vecino. Mira tío que quere facer este que lle cobra e subiu 4 veces o aluguer, ¿no? Había, digamos, unha especie de consenso social, ou en Galicia se chamaba moitas veces cantepalleiro, ¿no? Este é un cantepalleiro. Ladra, ¿no? Non é un comportamento vital. Hoxe non se sanciona ao especulador e ao usureiro, ao revés. Parece que hai tamén un certo consenso social. Mira que listo é fulanito que conseguiu vender o piso por 1 millón que lle costara 200.000 ou herdara de seu pai. Bueno, isto cambiou, claro. Había unha lógica da economía moral antiga e que durou moito tempo, e que hoxe non existe, porque se supón que sacar o máximo beneficio é mellor. E logo, por outro lado, como eso en España se pode facer, toda esta historia dos fondos de investimento, das grandes inmobiliarias, dos fondos que viven da rentabilidade do que sexa, da igual unha clínica veterinaria ou podolóxica ou unha rede que vivendas, bueno, pois eles o que queren é dar resultados no mercado e conseguir a máxima rentabilidade do producto no que nós vamos invertir despois, que mellor non sabemos en que estamos invertindo. Pois isto foi o que cambiou e esta situación conduz, no caso español precisamente, porque é diferente do francés, diferente do alemán, diferente do italiano. Tal vez se parece un pouco máis italiano e o portugués, ¿no? Permite e favorece unha especulación tremenda de quen ten vivenda. Que ocurre? Que hai un enfrentamento xeracional, para empezar, porque os fillos que a mellor van herdar, ¿no? Porque non é incoherente co que decía antes, que a mellor van herdar, pero dentro de 20 anos, 30 ou 40, en este momento, cando teñen 20, 25 ou 30, teñen un horizonte de poder vivir de una forma razonable sin que eso les consuma una parte fundamental del salario, pues que no lo ven, ¿no? O ven lo negro, ¿no? A no ser que se sea sencillo de rico. Para inmensa mayoría de la gente eso no ocurre, ¿no? Y eso es lo que estamos. Y todo lo que ocurra hoy en el Congreso, en función de cómo se explique, decantará votos. Yo lo que ocurre es que, bueno, pues efectivamente, otro día una inquilina decía, o 30% vivimos de alugar. Claro, eso significa que el 70%, si el dato es correcto, viven en propiedades. Para un calculador electoral, bueno, tenemos que estar con los que tienen propiedades, porque los otros son menos. Y si vamos a votar ahora mismo, vamos a discutir defendiendo a los propietarios. ¿Qué es lo que está haciendo Junts en Cataluña? Y ese ha dubido el PNV. Claro, ¿cómo piensan nuestros votantes? Calculan ellos. ¿Qué van a preferir? Y luego, por otro lado, se está asustando a, digamos, a los propietarios. Si hay mucho tiempo con el tema de la ocupación, que parece que van a haber ocupas que nos van a sacar a casa en cuanto salgamos por la puerta, y es un ambiente, están los anuncios, no está solamente en los políticos, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera un estado de ánimo que tiene que ver directamente, o de oposición, o de expectativa, que tiene que ver directamente con expectativa electoral. ¿Cómo se resolverá? Pues lo veremos, porque claro, luego está Pedro Sánchez y está gobierno, y que tenga su propia voz, y que supongo que después de hoy se dirá, bueno, o que queríamos no era mucho, pero que vos venga peor, que o que le va diciendo algún tiempo. Que esto sirva para movilizar o que se recupere aquello de PSOE y PP, pues ya veremos, ¿no? Pero a indicación, digamos, de la perspectiva electoral, lo que ven indicando es que justamente a izquierda no perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero todo el mundo está pensando en ellas. Y todo lo que ocurra hoy en el Congreso, y lo que está ocurriendo desde una semana, por parte de los partidos, porque, digamos, los rapaces y las rapazas que se están movilizando están en la clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. Y levan demasiado tempo con esa perspectiva.
1: Pero sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comezamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M,
0: sí, sí.
1: Non?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo. Parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, e ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos estar tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
0: claro,
1: política.
0: Claro,
1: pero,
0: claro,
1: evidentemente.
0: Claro.
1: Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe en riba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non, neste momento.
0: Claro, pero que talmente como dices, que a outra cara é que todo isto pode fabricar abstencionistas.
1: Ah, bueno,
0: digamos,
1: completamente.
0: Claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, polo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel do que sexa, de escándalo, de oposición, de movilización, de para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque les teñen uns límites máis claros. Por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, ademais de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixa o seu ocio.
1: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda.
0: No, pero,
1: o futuro é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior e non tan maior, tamén xente moza que leva outro tipo de vida que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco que suben os salarios, para que voume de viaxe.
0: Eu son desa teoría, que conste, que se cando era tiña idade de Vélez, eu tiña esa teoría. Estábamos nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que se, claro, nos anos 80, anos 84, sí, principios dos 80. No 84 xa non había esa inflación, pero non sois durante a carreira así, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música, y ten que ver tamén con isto. Pero que quero decir é que agora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista. Porque ten moito máis que consumir e tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero decir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E é evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores diferentes, ¿no? Entón, toda esta movilización...
1: Pero é tan perverso isto, a min este debate apasioname, porque é moi perverso, quero dicir, temos máis que consumir porque o propio sistema, o propio capitalismo salvaxe no que vivimos está permanentemente buscando que consumamos. Entón, nos consumimos ou os máis novos consumen desaforadamente ou traballan para consumir, como ti dís, porque teñen cada vez máis que consumir e menos esperanzas e máis incertezas de que poidan levar outro tipo de vida máis estable no futuro, é un pouco como bueno, pues claro, esa pescadilla mordéndose a cola todo o rato.
0: Claro, claro, pero é que a sociedade de consumo de masas que en España chegou tarde por culpa da dictadura, xa nos viña contando o cine e a literatura o que estaba pasando, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nos anos 70 e 80, xa nos avanzaban esto, e nos chegamos aí. E con eso perdimos algúns valores. E o contexto, bueno, perdón pola pedantería, pero Carlos Marx se explicou no século XIX a lógica do capital e da súa reproducción ampliada, que é destructiva e que xenera moita entropía. Que ocurre? Claro, que eso se pode frenar, que foi o que se fixou a socialdemocracia, ou se... e o liberalismo e a democracia cristiana, co gran pacto social despois da Segunda Guerra Mundial e coa creación do Estado de Bienestar frente ao Estado de Guerra, ou se pode abandonar. E desde Thatcher para adiante, pois abandonouse. É dicir, eso é unha tendencia mundial que, ademais, que explica, por certo, a posición dos socialistas e de Boyer e de Felipe González naquel momento con esta cuestión, ¿no? Porque eran os aires do tempo. Pois os aires do tempo son outros. E se enfrenta a lógica do consumismo absoluto coa lógica de non temos futuro. E claro que eso é contradictorio e é potencialmente explosivo, porque pode explotar en calquera dirección. O único que non temos, por sorte, en Europa, ainda, espero que non a teñamos, porque temos tamén unha aprendizaxe, é a violencia. É a diferencia do que ocurría hai 100 anos, ¿no? E esa ausencia de violencia, bueno, quero decir que hai 40 anos había guerrilleros de Cristo Rei, e hoxe temos a Vitoquiles. Bueno, pues mira, millor, ¿no? Un tipo con unha cámara haciendo chorradas e provocando. Pero xa non é o mesmo que aqueles señores con cadeas, claro, que aqueles señores con cadeas que algúns andan por aí, por certo, nos escanos de Vox, algúns deles, que son coñecidos, ¿no? Quero decir que, bueno, todo isto xenera moita confusión, pero justamente o que estamos intentando ti eu é aclararnos. Por lo menos nos... e se isto sirve para aclarar un pouco o debate, pues millor, ¿no? Esa é a idea.
1: Estaba pensando que quería falar contigo tamén das protestas en Francia, isto non estaba no guión, pero onte estaba vendo como esta situación, para poñer en contexto tamén, pois levan unha semana aproximadamente protestando os estudantes de secundaria, é dicir, os estudantes dos institutos, dos liceos en Francia, quemouse mesmo un instituto en algún punto de Francia, e hai case 2.000 detenidos despois desta semana de protestas. Coñecemos moi ben, Calesa, tradición de protesta na rúa, neste caso en Francia, de xente moi nova, e está outra vez, pero, pois, toda unha crise, xa se chama así, pero, a crise dos liceos, estallando, no sei, contra Macron.
0: Por que protestan? Porque eso perdino, vino así por encima, pero perdino.
1: Protestan polas ratios nos institutos e pola falta de inversión na educación pública.
0: Bueno, claro, xa.
1: Falta de profesores, moitos alumnos, masificación...
0: Bueno, é que o deterioro dos servicios públicos forma parte do deterioro do estado do benestar que se está creando. Pero estamos criados neso, nunha boa escola pública, nunha boa sanidade pública, e, bueno, non sei, eu aterrezo cada vez que teño que ir ao médico, porque non chego a ningún sitio. Quero decir, e a xente está collendo seguros privados, que era o que se pretendía, e é o que está ocurrindo.
1: Claro, isto era abocable, o mesmo que decíamos antes, quero dicir, se deteriora o público, propio sistema vai deteriorando o público para potenciar o privado.
0: Claro, pero mira, está pasando unha cousa moi curiosa. Houve unha reunión de reitoras, porque xa son dúas e un, educación, ¿no? Porque educación en Galicia propón aumentar os controis, que xa son, están definidos e son ben coñecidos, e a Universidade Autónoma, aumentar os controis financeiros sobre as universidades e facer auditorías, que é completamente innecesario porque todo está auditado en todas as universidades españolas desde sempre, ¿no? E iso garantiza a súa autonomía, pero tamén a rendición de contas. Pero a vez quere facer un cambio da lei para inhibirse na súa responsabilidade como goberno autónomo de Galicia para autorizar ou non autorizar universidades privadas. Quero decir, por un lado, regulas o público hasta a extenuación, hasta o absurdo, para generando, ademais, digamos, diferencias de pareceres, e como si cada diñeiro público houbera que medilo, gastalo e escrutalo, porque sempre está mal gastado, e, en cambio, a acción do goberno respecto da iniciativa privada inhíbese absolutamente. É certo que en Galicia todo pasa máis tarde, ¿no? E isto xa pasou en Valencia, xa pasou en Madrid, e, bueno, esperemos que aquí non ocurra, porque que xa sabemos e entendemos de que vai o asunto, ¿no?
1: En fin, deixámolo aí. A próxima semana veremos como está a cousa, se se aprobou ou non, que é máis posible todos estes textos, e como siguen as movilizacións tamén neste sentido. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos. Boa fin de semana e boa semana.
0: Aclararei a voz.
1: Veña, mellórate.
0: E as ideas.
1: 8:33 minutos, seguimos en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
12: Gadis, en confianza.
13: Radio Voz, alegría de vivir.
14: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: 8:36, actualizamos información en esta mañana. Lo hacemos en primer lugar con Paula Avendaño, compañera de la redacción central de La Voz de Galicia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días.
1: Pues vamos a empezar hablando de ese pleno extraordinario que se va a celebrar en unas horas en el Congreso para votar los dos decretos de vivienda que ha presentado el Gobierno y, por lo que sabemos ahora mismo, no van a salir adelante.
15: Sí, esos dos paquetes con medidas para atajar la crisis de la vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros no serán convalidados por la Cámara Baja si finalmente Junts vota en contra, tal y como anunció anoche su ejecutiva. Los independentistas retaron al Gobierno a retirar directamente ambos decretos de la votación para elaborar uno nuevo que cumpla con sus condiciones. El Ejecutivo no ha tardado en responder asegurando que no retirará esas medidas y el propio presidente Pedro Sánchez ha instado a PP, Vox y Junts a retratarse, ha dicho, demostrando si están con la ciudadanía o con los especuladores. El voto de los independentistas es clave incluso después de que Coalición Canaria y el PNV anunciasen ayer que votarán a favor del primer decreto porque con la aritmética parlamentaria en la mano esa abstención de Junts sería suficiente. Sin embargo, todo apunta ahora mismo a una nueva derrota para el Gobierno.
1: Y toda esta incertidumbre generada por los dos decretos está provocando incluso que algunos propietarios hayan decidido aplazar la firma de los contratos de alquiler.
15: Sí, lo certifican varios profesionales del sector con los que hemos hablado, que explican que los propietarios están esperando al menos hasta la semana que viene para formalizar nuevos contratos porque no hay en estos momentos un escenario normativo despejado. De hecho, hay incluso un debate jurídico sobre la mesa porque recordemos que esos dos reales decretos están ya en vigor, aunque pudiesen ser rechazados hoy por el Congreso, y en esta ventana temporal en la que las medidas están vigentes, los inquilinos podrían reclamar los nuevos derechos que les conceden estas normas. Los expertos apuntan a que muchos de estos casos terminarán en los tribunales.
1: Y de la vivienda pasamos a los carburantes, porque el Gobierno también ha aprobado esta semana bonificaciones fiscales para contener los precios, aunque por ahora su efecto apenas se nota.
15: La medida ha quedado algo eclipsada por esos dos decretos de vivienda, pero el Ejecutivo aprobó este martes un paquete de ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo de nuevo la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel durante este mes de octubre. Sin embargo, los precios apenas han reaccionado en estos primeros días y lo han hecho de forma desigual. El diésel se ha mantenido prácticamente estable, mientras que la gasolina ha bajado apenas un céntimo por litro de media.
1: Y también vamos a terminar con los temas que más están leyendo a esta hora, que es lo más, que más interesa a los lectores.
15: Pues hoy son noticias culturales las más leídas. Por un lado, hablamos con 10 libreros que nos hacen su quiniela particular para el Nobel de Literatura que conoceremos la semana que viene, y en esa quiniela hay además algún nombre español. Y por otro lado, también está interesando especialmente la entrevista que hacemos hoy a las Tanxugueiras, que afrontan este mes el reto de volver a llenar el Coliseum de Coruña con un nuevo disco bajo el brazo.
1: Gracias, Paula. Buen fin de semana.
15: Buen fin de semana.
1: Nos vamos de ronda por Galicia con los compañeros de Radio Voz. Comenzamos en A Coruña. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Generalmente empiezo diciéndote la temperatura. Tenemos 12 grados en A Coruña, pero creo que hoy es bastante más importante Alfonso Molina porque ya está completamente colapsado, y no porque tengamos unas entradas y salidas deficientes a la ciudad, que eso también, sino porque en una vía en la que pasan 120.000 personas cada día y que está siendo aunque lleva meses con retrasos, ampliada. Hoy amanecemos con nuevas limitaciones a la circulación. Es la primera mañana con limitaciones al tráfico en Alfonso Molina. Lo más importante es estrechamiento de los tres carriles dirección salida, que está provocando grandes retenciones a la altura más o menos de la SEAT, es decir, a la altura de Mato Grande y Xuxán, pero como te digo, dirección salida. Además, se suma esto que en la zona de Las Pajaritas también comienza a limitarse la velocidad, para tener cuidado precisamente por este estrechamiento. Y es que hay en algunos puntos en los que tenemos límite de 70 kilómetros por hora y otros en los que tenemos límites de 50 kilómetros por hora. Va a ser desde hoy, sí, pero va a seguir hasta el próximo 22 de febrero. Esto es importante porque el Ministerio de Transportes ha dado a conocer esta noticia tan importante para la movilidad en A Coruña a 10 horas de que se produjese el corte. Muy buena planificación por parte del Gobierno Central. Hoy estaremos pendientes también de otras cuestiones, como por ejemplo cómo evoluciona esa detención y persecución policial que tuvo lugar en las últimas horas en Betanzos.
1: Gracias, Silvia. Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Ceos abertos a esta hora, algo de brétema, 9 graus. O CEIP San Vicenzo de Vimianzo será reformado por 1 millón de euros. Así lo trasladou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, nunha reunión mantida na xornada de onte. Trátase dunha rehabilitación integral para que xa está en marcha o proceso de redacción do proxecto. Como unha cousa non quita outra, a Xunta habilitará unha partida para arranxar as urxencias deste centro educativo, que non son poucas, como por exemplo o forno da cociña ou a caldeira. Ebencio Ferrero será homenaxeado en Vilar de Francos o día 9 de outubro. Este domingo cúmprese un ano dende que deixou a alcaldía carballesa despois de 22 anos no cargo. A organización do acto corre a cargo do BNG. Entre os asistentes estará Ana Pontón. E temos a xenda, continúa o FIOT, que estrea a programación de sala con Ictus Anatomía da derradeira lección de Castelao do grupo Xebre. Será mañá no Pazo da Cultura ás 8 da tarde. Boa fin de semana a todos e todas.
1: Igualmente, vamos hasta Lugo. María José Azpeitia, ¿qué tal? Buenos días.
18: Muy buenos días. Tenemos cielos despejados y 9 grados, 13 en Amariña. Este viernes se procederá al encendido del alumbrado decorativo del San Froilán. La iluminación está formada por cerca de 831.000 microLEDs y dará color a las patronales, que se iniciarán oficialmente el próximo domingo, día 4, prolongándose hasta el 12 de octubre. Entre las actuaciones musicales programadas para estos días destacan las de Celtas Cortos, Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Los Diablos, entre otras. Además, también este fin de semana se celebra la 34 edición de A Festa da Fada de Lourenza. Con tal motivo, nuestro Voces de Lugo de hoy hará un programa especial desde la localidad.
1: Gracias, María José. Nos vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos días. Tenemos los cielos mayormente nublados, con 10 grados de temperatura en Santiago, 15 en Ribeira, y continúa la acampada por una vivienda digna en la Plaza del Obradoiro, y va a ser con carácter indefinido. El Sindicato de Vivienda de Compostela asegura que la protesta seguirá independientemente de la votación de los decretos de vivienda que esta mañana se debate en el Congreso. Los convocantes reclaman medidas contra la especulación y la implicación de todas las administraciones. Recibieron ayer la visita de la alcaldesa dándoles ánimos, mientras el Partido Popular de Santiago, por su parte, pide el desalojo de los manifestantes. En el Obradoiro coinciden los acampados con los peregrinos que llegan a Compostela. El camino se aproxima al 500.000 de peregrinos en lo que va de este año 2026. Septiembre ha sido el mes con mayor afluencia desde que existen registros, con más de 91 compostelas expedidas. La tendencia apunta a superar el récord del año pasado, situado en 530.718 peregrinos, y alcanzar una cifra próxima a los 570.000 al cierre de este ejercicio. Y por otra parte, los 17 tripulantes del palangrero Génesis, perteneciente a una armadora de Ribeira, fueron rescatados sin daños personales tras encallar contra unas rocas en Islas Orcadas, en Escocia. La operación movilizó embarcaciones de salvamento y helicópteros de la Guardia Costera. Entre los tripulantes hay 3 gallegos, el capitán, el jefe de máquinas y un biólogo. El accidente provocó daños materiales y sus causas están pendientes de investigación.
1: Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Muy buenos días. Hoy volvemos a máximas de verano prácticamente. Se prevén 26 grados, pero la mañana es fresca. En estos momentos 14 grados. España hace historia aeroespacial desde Nigrán. La empresa Workspace ha confirmado esta noche la separación de OSI, el primer dispensador de satélites que se fabrica en España. Poco antes de las 10 de la noche, OSI se separó del cohete que lo lanzó y quedó liberado en órbita en una misión compartida de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y sigue el foro La Toja con el ministro de Economía, que comparece esta mañana. El rey este jueves destacó en este foro la necesidad de renovar el orden mundial y de prestar atención a las voces críticas, ya que no todas son destructivas o desmesuradas, ha dicho Felipe VI en defensa del vínculo atlántico. Y hoy en Vigo, el alcalde Abel Caballero va a saludar al jurado del concurso para diseñar una estatua de Iago Aspas y se va a reunir con personas afectadas por las expropiaciones del Pía del Ofimático, donde la Xunta de Galicia apruebe la construcción de vivienda social. Las lluvias del martes aliviaron la situación del Erez en Pontevedra. El río sigue en alerta, pero en dos días se triplicó el caudal medio del cauce.
1: Gracias. Vamos a terminar ronda en Ferrol con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Saludos. Buenos días desde Ferrol. Tenemos 13 grados a esta hora. El cielo está parcialmente despejado. Tenemos nubes altas que permiten el paso del sol, que empieza ya a calentar el ambiente. Llegaremos hoy a los 23 grados y Ferrol se prepara para una nueva Semana do Patrimonio Invisible. Y es que desde el lunes y hasta el 9 de octubre se ofrecerán 41 visitas gratuitas a 10 enclaves con 655 plazas. Entre las novedades están las torres de las iglesias de San Julián y Dolores, además de la posibilidad de subir hasta la linterna del faro de Cabo Prior. También se abrirán espacios en el Palacio Municipal, el Arsenal, la Casa Antón, el antiguo edificio del Correo Gallego y el Colegio Compañía de María, así como el Baluarte del Infante. Habrá incluso una visita sorpresa a un lugar secreto. Entre tanto, en Cabanas, el Concello impulsará la humanización de un tramo de la Avenida do Areal, es decir, la Nacional 651, con una inversión de 582.000 euros financiados por el Concello y también por la Diputación. El proyecto contempla soterrar cables, mejorar aceras y accesibilidad, además de nuevos aparcamientos y pasos peatonales. Gobierno y oposición en Cabanas coinciden en reclamar la implicación del Ministerio de Transportes, aunque discrepan sobre la autoría e impulso de la actuación. Y la Guardia Civil ha detenido en Fene a dos vecinos del municipio acusados de varios hurtos en Fene y Neda. Presuntamente controlaban las rutas de reparto para acceder a las furgonetas durante las entregas. Los robos de material industrial y farmacéutico alcanzan los 4.300 euros. Parte de los efectos fueron localizados en una finca de Neda. Y en deportes, gran noche europea la que vivió ayer el Baxi Ferrol. El conjunto de Lino López derrotó al Beroe búlgaro por 85-58 en Amalate y certificó su clasificación para la Eurocup Women, después de afrontar la eliminatoria con 15 puntos de ventaja. Galikova y Sotolova lideraron el equipo que dominó el partido y terminó celebrando su regreso a Europa.
1: Gracias, Isidoro. 8 y 47 minutos. Hablamos enseguida con la plataforma Vivendaya.
21: Radio Voz. Alegría de vivir.
22: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Esa protesta na Porta do Sol en Madrid convertiuse xa nun símbolo das distintas asociacións e plataformas en defensa dunha vivenda digna en todo o país no momento no que se debaten e hoxe mesmo se van votar no Congreso os dous decretos de vivenda propostos polo Goberno. Aquí en Galicia temos esa concentración, esas tendas que están bueno, pues, na Praza do Obradoiro en Santiago, pero están convocadas tamén movilizacións. Nestes días xa houve caceroladas e mañá sábado vai ser unha xornada especialmente intensa, con concentracións en Ferrol, na Coruña, en Lugo, en Vigo ou en Ourense, tamén en Compostela, e o lunes será en Pontevedra. Nunhas movilizacións que están organizadas e convocadas por varios colectivos nos que se atopa tamén a Plataforma Galega Vivenda Xa. Está con nos o seu portavoz, André López. Que tal, como está? Moi bo día.
23: Hola, buen día. Gracias por chamarnos.
1: Nada, encantados de falar con vos para saber bueno, cómo estades vivindo esta semana na que hubo esta especie de explosión xa de xente, sobre todo de xente moza, que bueno, que demanda que hai que facer outra política de vivenda porque a accesibilidade a mesma xa en alugueiro ou xa en compra está prácticamente imposible en todo o país, tamén aquí en Galicia. Isto provocou esta movilización sen precedentes neste ámbito, no ámbito concreto da vivenda, bueno, con este epicentro en Madrid, pero tamén con ramificacións tamén aquí en Galicia.
23: Sí, desde logo, a ver, aquí en Galicia levase traballando o tema desde diferentes colectivos en todas as cidades e vilas, facendo un traballo diario de acompañamento a persoas que sufren esta situación, de presionar as institucións, e nos avisando de que isto iba a estoupar. E por iso vemos agora que nunha semana se quere facer o que non se fai en anos. Pero bueno, nos celebramos que haxe esta resposta da xente, nos desde Vivienda Xa o que queremos é acompañar e darlle un marco galego a estas reivindicacións, non? Porque moitas veces o que acontece en Madrid pois repercute ou ten un eco no resto do Estado, pero nós pensamos que, bueno, que aquí temos unhas circunstancias específicas que quizáis non son os fondos Boitre, que non teñen esa incidencia, pero sí son outras cuestións. Aquí temos moita vivenda baleira, por exemplo. Aquí a Sareb ainda ten bastantes inmobles que non, bueno, que están baleiros e que poderían estar prestando un servizo. Entón, bueno, o noso objetivo é ese, dar resposta a este clamor social aquí en Galicia e darlle ese marco galego para que, bueno, para que non esquezamos tamén que a Xunta é quen ten as competencias en vivenda, non?
1: Claro, esta é unha das cuestións que vos plantexades, a necesidade de que aquí en Galicia exista un incremento do patrimonio público de vivenda. Falabas antes de, bueno, de que se trata dentro do Goberno Central de dar resposta a algo que non se fixo nestes últimos anos. Aquí en Galicia hai precisamente tamén un cambio nesta política de vivenda, sobre todo na construcción de vivenda pública por parte da Xunta de Galicia, que levaba, bueno, pois 19 anos sen facelo, pero que agora comezou con este proceso tamén. Chega tarde, pero chega.
23: Sí, nos pensamos que, desde logo, é pola presión social, non? Se non houbera esta efervescencia e a xente tendo xa como primeira preocupación o tema de vivenda, pois os gobernos non creo que fixeran nada, creo que seguirían 19, 20, 30 anos sen facer nada. Por dar un dato, en Galiza hai un 0,3% de vivenda pública. Cando miramos outros modelos como Viena, non? Que se fala moito agora, que estamos falando de porcentaxes que nada teñen que ver, 30%, a media europea no 7%, e en Galicia un 0,3%, prácticamente testemunhal, non?
1: Claro, o que falta tamén quizáis, non sei se percibides, neste momento, bueno, pois hai esta presión social, non sei se nestes últimos anos nos que pouco se fixo pola vivenda pública, tanto aquí en Galicia como no resto do Estado, non existía a sensación de que isto era unha demanda real dunha porcentaxe tan elevada da poboación. Quero dicir, parecía como unha cousa residual, a xente que tiña problemas evidentes habitacionais, ou estábamos acostumados de algún xeito a que este problema da vivenda era algo que estaba limitado a xente que se atopaba nunha situación de extrema vulnerabilidade, e xa non é así.
23: Sí, eu creo que nos pasa como a ras na pota coa agua a ferver, ¿no? Que vai subindo a temperatura pouco a pouco, e cando nos damos conta estamos un callejón sin saída. Bueno, o importante é que de aquí, de hoxe en diante, non esquezamos, non, e que toda esta movilización que está vendo, que sexamos quen os colectivos de organizala, de solidificala en grupos de traballo, porque é que se está demostrando que cando somos moitas, estamos na rúa, estamos unidas, é cando os gobernos responden, non? Eu penso que quen ata agora o tomaba con algo máis, bueno, como un problema relativo, dase conta que non, que na que non lle afecte personalmente, seguro que ten un sobrinho, un primo que o padece de verdade. Ademais, estamos falando de xente que é expulsada das súas casas. E xa digo, os desafizamentos son unha cousa dramática, pero aquí o que está acontecendo é que se está expulsando a xente simplemente porque remato o contrato e lle suben o alugueiro un 30% ou un 50%. Unha subida inasumible. Entón, porque os salarios non suben, xa sabemos, os salarios non suben a ese ritmo. Entón, bueno, en definitiva, que sexamos quen de esta rabia convertela en organización e en presionar de maneira continuada.
1: Claro, a cuestión é que os propietarios, os pequenos propietarios, que aquí en Galicia sabemos que son moitos, están preocupados tamén, teñen esa sensación de que todo isto, dende logo que non dá certezas, correse o risco, isto que se está plantexando por parte de determinados sectores, correse o risco de que teñamos máis vivenda baleira todavía, é dicir, máis xente que decida, a partir de agora, eu prefiro tener este piso baleiro que alugalo, porque teño moitas dúbidas da seguridade que podo ter. Entenden vostedes este medo?
23: A ver, entendemos a postura de quen ten vivendas en propiedade. Pensamos que quizáis hai un discurso a veces de medo, que foi o que imperou de feito nos últimos anos. Lembrade que parecía que o problema neste país de vivenda eran os ocupas. Había moitos anuncios de alarmas antiocupa, Bueno, sementaba ese medo. Dicían ya a xente maior que si baixaban de casa e deixaban o piso valeiro, que yo iban a ocupar, cando eso é demencial, eso non cabe en ninguna cabeza ni ninguna lei. Entón, entendendo de todos xeitos, entendendo a posición de quen ten vivenda, nos o que creemos é que ten que conciliarse quen ten vivenda e quen non a ten. Quen non a ten, ten dereito a vivir nun teito. Por iso, para nós, o esencial é que haxa vivenda pública, non? Porque se hai vivenda pública que xestiona unha administración, digamos, non lle metes o marrón a quen ten vivenda en propiedade. Ten que haber unha administración pública da vivenda, non? De todas formas, eu, se pudiera dar unha mensaxe, sería claro. De quitarlle o medo a xente que ten pisos en alugueiro e que igual están chegando discursos de determinados sitios que vai quedarse en él ou que lo van expropiar ou algo así. Penso que eses non son os termos nos que se está debatendo. E en calquera caso, haberá que chegar a unha solución na que este por riba de todo o dereito a vivenda da xente. Porque, moi ben, hai moita xente que traballou moito, que incluso puido emigrar e cos cartos que fixo veo aquí, mercou un par de pisos. Sí, ninguén nega ese esforzo, pero bueno, aquí está se dando unha dinámica de acumulación na que cada vez uns poucos teñen máis e a maioría non chegamos a fin de mes para pagar a nosa vivenda, a nosa lugar, a nosa hipoteca, o que sexa. Entón, hai que conciliar as dúas visións, pero sempre por riba de todo, dereito a vivenda, claro.
1: Unha cousa que lle pregunto xa para, bueno, en estes minutos que nos quedan, dicíamos que movilización xa hubo nesta semana, espontáneas, máis ou menos espontáneas, sumándose as que se facían sobre todo en de Madrid, como dicíamos, pero para esta fin de semana, tamén mesmo para o luns, porque están, bueno, pois en algúns puntos serán o luns, distintas convocatorias en varios puntos de Galicia precisamente para insistir na necesidade de buscar unha solución. As movilizacións chegarán mañá sábado, despois da votación na que hoxe no Congreso pois se todo vai segundo apunta o guión establecido, pois van quedar tumbados os dous decretos. Van continuar as movilizacións, esperan vostedes que non decaia o ánimo tamén de quen está saindo a rúa, consideran que isto é dar un xeito un punto de non retorno?
23: Bueno, efectivamente hai que medir a capacidade da xente, a enerxía, porque claro, somos clase traballadora, que temos os nosos horarios, a nosa necesidade de conciliar, entón esta dinámica permanente de movilización está moi ben en momentos de urxencia como esta, pero é o que chamo a que todos os colectivos nos sentemos tamén, reflexionemos, solidifiquemos toda esta enerxía, non, que estamos tendo. Por iso, por exemplo, que Pontevedra decidise, os colectivos de Pontevedra decidisen pois facelo o luns en vez do sábado, pois porque eles estimaron así, pois está ben, porque cada vila, cada colectivo ten as súas dinámicas e hai que respetálas, non? Nos o que aspiramos é non a movilizarnos como tolos sin ton ni son, senón a sentarnos, reflexionar, valorar o que se fixo, que se pode facer mellor, e ter unha estrategia común, porque sabemos que de aí onde vai sair a forza para cando no futuro haxa outras negociacións ou outras medidas aí sobre a mesa, realmente teñamos máis poder de convicción, por decirlo así, non?
1: Pois así rematamos as convocatorias, como dicimos o sábado, pero tamén o luns en outros puntos de Galicia. Estaremos pendentes de todas as que vayan chegando, sobre todo pendentes da reacción á votación que terá lugar hoxe no Congreso dos Diputados, a reacción que teñan as distintas plataformas, como aquí en Galicia, Vivenda Xa. André López, portavoz da plataforma, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
23: Grazas a vos, bo día.
1: Bo día. Son case as 9, chegan de seguido novos contidos de compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos voltaremos o luns a partir das 7 en mundo con todas as noticias. Por suposto, quedan acompañados, entretidos e informados aquí en Radio Voz, así que queden con nos boa fin de semana.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las cinco, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que fue un rato bien pasar Elena de la playa, o sea que debió de estar bon.
2: Volveo a playa esta Elena que non sale da rapadoira, eh?
3: Elena non perde un día, Elena...
2: Que maravilla.
3: Está como unha moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di, Pepe, claro, no intenta por estar traballando, nunca colle. Mira que ben, oxe colleches, eh? Que ben, que ben.
3: Por eso tuve suerte que entrei a primeira.
2: Que ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena dixonos que baila máis que vos, eh? Que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda. A min tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que a festa acabou as 2 da mañá. Ele quería festa todos os días. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras que de tua irmá encargo meu. E dixen, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou o irmão, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, sí, sí. Ela cuida, sí. Bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixen, nada.
2: O 19, ou así dixo, nos pode ser o sí. Por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, de diciembre. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... E quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volvería a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola sí. Noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel sí. E non hai
3: problema. Pasou moi ben, se non a sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, gusto. Por eso a chamei de unha, teño que dice yo a Susana como esto, porque...
2: Imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
3: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar polo é todo, claro, móvese muchísimo.
2: Ela alimentase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, a verdade. Sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela cando vende a playa, outra vez andando para casa, eh?
2: Sí.
3: O sea que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa a un kilómetro, eh?
2: Por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada. Ela encantada, xo chega hasta
3: para todo. Ela encantada, sí, ela vai encantada. Colleu o gusto e agora depois vai tú sempre que poidas. Digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues
2: home.
3: Pois sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos. Outro día decía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para mí é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálles a auga e todo, no. Non teño nada que dicir. Eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. ¿Qué canción queres entonces? ¿Qué te ponemos?
3: Quero dedicar, solo hay una para mí, que lle gusta moito, de Semino,
2: muy bien.
3: Nada, Susana, hasta otro momento, encantado de falar contigo. Seguiremos animando a esta Elena, que...
2: Vos a Elena, que no... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor, ao final é algo sí. Mutuo, ¿verdad?
3: É algo mutuo, exactamente.
2: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben a fin de semana, segue traballando e escoitando, vale, unha apertiña.
3: Vale. Veño, Susana, moitas gracias.
2: Gracias, ata logo, chao.

0: dos minutos tenemos por aquí a Luis de Laracha. Hola, Luis.
1: Hola, Susana, xa estamos aquí de novo.
0: Ai, canto tempo.
1: Canto tempo, sí.
0: Pero pensei que emigraras ou algo.
1: Bueno, vou pasar unha aí cousas. Bueno.
0: bueno, a vida.
1: Pero xa estamos outra vez.
0: Bueno, xa estás traballando.
1: Vamos a ver outro pouco.
0: Moi ben, moi ben. Estás no coche hoxe?
1: Sí, estamos no coche.
0: Bueno,
1: acabando
0: a xornada, entonces.
1: Bueno.
0: Casi. Bueno, e que chimos poñer, Luis?
1: Pois, ponme unha de Juan Pardo.
0: De Juan Pardo, e que che gusta de Juan Pardo? Ten tantas?
1: Ponme unha por aí, unha que saia por aí.
0: A primeira que saia, pues, sí. Veña.
1: Non contaba entrar, e xa entrei a primeira, bueno.
0: Mira que ben, os viernes é máis fácil.
1: Sí, pois de tanto tempo, dun ano e pico.
0: É que é moito tempo, moitísimo, sí. Luis. Sí, home, sí, que alegría escoitarte outra vez, home, de verdad.
1: E vamos a dedicar aí a José de Amas, que xa, que tuvei un pequeno... Unha pequena caída.
0: Sí, xa está recuperado tamén, xa está recuperado.
1: E xo inga xa. E a Male de Lalín e... E a Máximo de Santiago, bueno, orde sempre. E andan por aí e...
0: Estupendo.
1: Estamos aquí de novo outra vez.
0: Pois alegrome moitísimo, Luis. Mandamos un abrazo grande, grande, grande. Gracias por seguir escoitando e por volver a chamarnos, vale?
1: Sí, sí, xa, eu xa... Pasaron cousas por aí, e bueno.
0: Non sempre se pode, verdad?
1: O malo hai que deixalo lá.
0: Xa, home, sí, claro que sí. Hai que seguir, non queda outra. Pois. Hai que seguir. Pois moito ánimo, vale, Luis?
1: Vale, Susana.
0: Gracias, boa fin de semana. Ata luguiño. Chao, chao.
1: Chao, chao.
0: Bueno, pois me sale por aquí, por ejemplo, de Juan Pardo, Caballo de Batalla.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Lugo nos vamos a Mos. Tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
2: Hola, por fin, a primeira.
1: Mira, ¿ves? Así coincidiu ben.
2: Le había intentado hai máis de 3 semanas, pero nada. Yo sí, dixeño, bueno, xa non iba a estar, dixeño, boa, a primeira. Bueno, moi contenta de falar con vos.
1: Alégrome, Carmen. Que tal todo por aí?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno.
2: Tabo día, fai calor.
1: Sí, fai. Eu aquí tiven que poñer o aire acondicionado porque sigue o calor. Sí, o calor sigue. Sí, non nos abandona.
2: Sí. E así.
1: Pois alegrome de escoitarte de novo, que todo vaya ben por aí, que entraras. E imos te poñer unha cancionciña, entón, Carmen.
2: Mira, quería de Luis Miguel, La Cruz del Olvido.
1: Vale.
2: Pa todos que nos está escoitando, pa esta gran familia de Radio Oroz, que nos alegra desas tardes de maravilla. Eu ando coa radio na horta, a veces perdo.
1: Calquer día plantas a radio en vez de outra cousa.
2: Pa todos, pa Isabel da Celanova, pa toda esa xente. Isabel inda faz 8 días no viernes, das que chamou.
1: Sí.
2: Pa todos, pa esa xente das Nieves, pa todos, pa esta gran familia. Que teñan un feliz fin de semana, e vos igual.
1: Pois agradecemos moito que estés sempre aí, que nos leves a horta e a todas partes.
2: A todas partes.
1: E que teñas paciencia, pero xa digo, os venres é máis sinxelo coller línea, digo cho eu.
2: Mira, levo máis de 3 semanas.
1: En ningún venres.
2: Estaba dinimiando, tiño a radio e o teléfono comigo. Nada, toda a dar despois canseme. Dijo, agora vou intentar. Mira, hoxe a primeira.
1: Estupendo, pois canto me alegro. Pois ti non deixes de intentarlo e moitos biquiños, vale, Carmen?
2: Igualmente.
1: Gracias por formar parte desta familia.
2: Encanto, levantados o ánimo para arriba.
1: Ai, gracias, muller, entre todos, intentámolo, verdad? Falta pai, gracias, chao.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera, y nos vamos a Lalín. Nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mismo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de semana, a fin de semana.
2: Pero eu cando oigo a Adrián que vai diario de vacacións, eu digo, este señorito ten máis vacacións que os máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, dice... ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres homes ou
1: vai ano. 15 días en abril ou por aí, 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali.
2: Sí.
1: Bueno,
2: pues
1: pero
2: aquí tamén, máis ou menos, nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo.
1: Non
2: vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, ¿eh?
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pero pues pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas un poquinho máis, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que imos poñer para acabar en toda a semaninha?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podes?
1: Sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí. Bueno, ¿para quen lle vas dedicar?
2: A Amalia de Lalín, Cira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ven a semana con calma, ¿no? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande, que vaya ben o fin de, ¿vale?
2: Igualmente.
1: Gracias
2: venga,
1: por chamarnos.
2: Chao.

0: Bueno, aquí estamos preguntándonos por muchas cuestiones. Bueno, es verdad que hay muchos asuntos de los que probablemente no se habla, aunque sería buena idea hablarlo, ¿no? Y plantearnos por qué siguen siendo un tabú, o por qué a lo mejor cuesta enfocarlos o cuesta decir en alto lo que pensamos realmente. Es curioso porque no hemos escuchado así comentarios con respecto a los conceptos de familia, la idea de familia, la cuestión cultural, cómo van cambiando también las perspectivas de lo que puede ser el entorno familiar o no y, por lo tanto, bueno, cómo enfocar la cuestión de la ruptura familiar directamente. Sabemos que es un tema de actualidad, sabemos que es un tema importante y sabemos que hay muchas personas, efectivamente, con experiencias que nos invitan a pensar y que nos invitan a reflexionar en todo esto. Estamos muy callados esta noche y es algo raro, pero a lo mejor es algo sintomático también de lo que estamos comentando, de lo que estamos compartiendo. Mejor por si acaso no hablar o mejor por si acaso no decir nada podría ser una posible lectura. Porque seguro que podemos aportar algo y seguro que nos puedes contar algo interesante sobre el tema de la ruptura familiar y por qué se sigue tratando como un tabú. Veamos si nos animamos a decir unas cuantas cosas más a medida que vaya avanzando el programa. Y bueno, vayamos también rescatando algunos de los comentarios que nos hacía Angélica Sánchez, por ejemplo, que es una psicóloga que nos acompaña también pues cada dos semanas en el programa y que nos dijo algunas cosas bastante directas con respecto a lo que ellas se encuentran, ellas y ellos, profesionales de la psicología, en las diferentes consultas también, porque de esto se habla y hay muchos problemas. ¿Estamos en Radio Voz? Bueno, vuelve a sonar el teléfono, menos mal, no nos hemos quedado todos dormidos, aunque echamos de menos tu voz también y tu planteamiento. Vamos allá. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, este es San Antonio de Coruña, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Algo sorprendida de que no estemos debatiendo bastante sobre este asunto. Es bastante curioso esto.
1: Bueno, pues primero un pico para todas, para todos. Es bastante curioso, sobre todo porque...
0: La cantidad de cosas que hay que decir, ¿eh? De verdad,
1: sí. Sí, ¿no? Sobre todo no tema de rupturas familiares. Cuando hay una relación durante moito tempo de varias personas, ¿no? que supongamos que constituyen una familia o por lo menos hay esos lazos de sangre, ¿no? Bueno, pues hay siempre hay a veces pues hay, vamos a poner, disgustos, ¿no? o non unha forza tan grande de lazos como se pode decir ou se pode falar que debería de ser unha familia, non? E si boto a vista, por exemplo, atrás, vexo, por exemplo, a familia de meu pai, non? Que eran en principio moitos homens, non? Ou a familia de miña nai, que tamén era moita xente, pero na de meu pai, pois, ao mellor acusaba un pouco máis o tema de quen tiña máis anos, de a quen se respectaba ou a quen se respectaba menos, non? E fago, por exemplo, cando eu me caso, son o segundo máis novo dos meus primos, non? por parte de pai, non? Bueno, pois comentando como que me casaba de todas esas cousas, non? Pois escoitar decir a un dos meus primos está moi ben, sí, que se case tal, que se case con quen se case, pero a min que non me falta o respeto, non? Eso era o que se levaba. Él era maior que eu, sigue sendo maior que eu e que todavía vive, pero levabas ese puntiño de calar si o que falaba era maior, non? E podo contar unha anécdota que ten que un poquinho máis de anécdota. Meu pai xa estaba casado, non? Bueno, o irmán maior, ao que eu lle teño moitísimo cariño, lle tiña moitísimo cariño, non? Que xa non, xa fai moitos anos que non está con nós, pois nunha semana de carnavales, pois sufriu unha broma, non? O irmán maior de meu pai, non? E meu pai era o máis novo de todos os irmáns, non? Por lo que fora, El iba para o mar e sufriu a broma e deu volta, non? Meu pai estaba en terra preparando tamén as cousas para marchar ao mar, que non, non iban no mesmo barco, e estaba con miña nai pois na tenda onde facía os víveres, non? E meu tío chegou, non? Entonces chegou alguén ou por el sospeitou que a broma viña por meu pai, non? E pegoulle, non? Pero pegoulle moito, non? Vale. Pero tal como era, meu pai non sacou as mans dos bolsillos, porque o tema era que non se levantaba man ao irmán maior, nin o pai, nin xa. Ni nada, ¿no? E até que hai un momento que sí que saca unha man do bolsillo, e miña nai colleu polo brazo e dixo que non. Bueno, pois quero decir como entonces se levaban o tema das relacións familiares, ¿no? Bueno, pois era así desa maneira, ¿no? E despois, pero a relación non se perdía, porque chegaban, por exemplo, chegaba o Nadal e o seguinte era a meu pai, pois subía hasta o barrio. Ele vivía no barrio dos Mariñeiros de San Pedro de Visma, non? E viña, pois, camiñando hasta o Castellón, a lá onde está a torre da Telefónica, que era onde vivíamos o resto, e nos viña a buscar a todos o día de noite boa, e todos baixábamos, non? Pois baixábamos e os rapaces e as rapazas cos tíos todos e co resto dos primos a celebrar un poquinho a noite a noite boa, pero sempre hubo despois unha relación afectiva moi forte que ainda hai aí hoxe, non? Bueno, pois hai en ese sentido, por exemplo, co pola parte da miña nai, cando a irmá máis nova pois marchou a Francia co meu tío, non? A irmá máis nova de miña nai, meu primo, o que me sigue a mí en idade, lemos de cinco meses, non? Que somos prácticamente da mesma idade, quedou coa súa madriña, pero despois a madriña, que era a irmá maior de miña nai, pois casou en segundas, entonces o segundo marido non quería meu primo na casa, non? Bueno, pois entonces quedou con nós hasta que os pais pois decidiran que se teñan aforrado para un piso e viñeron, ¿no? Bueno, compartíamos absolutamente todo, ¿no? Bueno, as mozas non, que non, que eso non as compartíamos, pero despois dormíamos os dous na misma cama, polo tema de que bueno, pues como se levaba entonces, a unha filla se teña que facer cargo dos pais, en este caso, pois era miña avoa, non? Que había sufrido pois un ictus por la desgracia nunca se deu recuperada, estuvo 8 anos na cama. Entonces nos tornábamos pola noite, meu primo máis eu, e polo día, se non estaba miña nai, pois miña irmá, non? E eso compartíamos, non? Se chegaba meu pai de viaxe, se había para os fillos, tamén había para o sobrinho. Quero decir que en ese sentido, pois bueno, pois non había, non podo decir si meu primo era meu primo era meu irmán, non? Porque era así desa maneira. Incluso cando era bebé, bueno, pois miña tía non podía dar de mamar, entonces tiraba do peito de miña nai cando eu tamén tiraba, era así desa maneira. Bueno, pois era cosas que pasaban antes, e non quere decir que logo non houvese en algún punto pois distanciamento, non? E que non houvese rifirrafes que os había, mellor tempo sin falarse, pois non digo como meu primo, non, que como meu primo, sí. non se había que repartir fora, pois había que repartir fora, se tiñamos que levar, pois levábamos entre os dous, mas con miña irmá, non, eso era así, non?
0: Claro, pero fíxate que falando de todo isto, Antonio, dámonos conta beneficiosos que son os vínculos familiares cando funcionan, non? E da moita felicidade que se, non? Deriva deses vínculos familiares ou desa, non? Relación, desas relacións familiares que son satisfactorias, pero precisamente por contraste podemos darnos conta dos efectos que poden ter as relacións familiares que non contan co amor ou co agarimo ou coa protección ou co non, o amparo que se lles presupón. E ás veces, o temos dito moitas veces en directo, pero ás veces o peor que lle pode pasar a unha persoa é a súa familia.
1: Ás veces o peor que lle pode pasar.
0: E ás veces é terrible o que pasa nun ámbito familiar, non? É suficientemente, non? Fastidioso, molesto, doloroso, como para que falemos en serio destas cousas e como para que podamos chegar a entender que haxa persoas que queren cortar.
1: De feito ocurre, non? Ás veces as relacións son moi moi duras, non?
0: Sí.
1: Tanto nun sentido podemos decir pais sobre fillos, dureza, non? Ou fillos sobre pais tamén dureza, non? Ocurre nos dous sentidos, non? Bueno, hai algún caso que podo decir, sobre todo que cando estás nunha escola pública e recibes rapaces e rapazas de moitas familias e moitas condicións diferentes, non? Pois ocurren casos, non? E podo contar un caso de aquel programa que había na televisión que se buscaba aos familiares que non, bueno, que levaban tempo sin coñecerse, non? En eso temos unha familia no centro, temos un rapaz no centro que tamén estivo o irmán maior, entonces, non? Bueno, entonces nai e fillos escapan do domicilio familiar, non? Escapan do pai, non? E xa, non dou máis detalles do sitio, non? Pero teñen que escapar, non? Por o maltrato do pai, por como se xugaba o tema de drogas, non? Bueno, pois no